7 sati 20 minuta, vrijeme da lagano krenemo u ovo nedjeljno jutro. Temperatura u Zlataru, ugodnih 16 stupnja Celzijusa, vani je sunčano i vedro. Tlak 1027 hektopaskala, relativna vlažnost na 82% trenutno. A od programa na 979 ovo nedjeljno jutro sviramo do 8 sati kad nam kreću duhovne minute. U 8 sati i 30 minuta radio oglasnik, u 9 sati današnji prvi radio tjednik. Onda u 9.30 nastavljamo sa jutarnjim glazbenim programom, a u 10 sati je vrijeme rezervirano za današnju emisiju Rak nije mrak, koja nam kreće točno u 10. I nakon te emisije sviramo do sljedećeg radio tjednika koji je u 13 sati i nakon čega kreće popodnevni radio program. A popodne imamo još jedan radio tjednik u 18 sati, oglasnik u 19.30. I to je bilo to za ovu nedjelju. Naravno, sve to puno dobre muzike na 979. A imamo još i jednu obavijest kupcima. Radno vrijeme Trgocentra u Zlataru u Varaždinskoj 2 ove nedjelje 24.5. od 7 do 13. Znači, Trgocentar u Zlataru radi danas, već je počeo sa radom od 7 i sve do 13 sati. Pa ako se slučajno kaj pozabili si kupiti tokom cijelog tjedna i jučer, možete skočiti do Trgocentra i obaviti kaj trebate. 7.22 točno, rekli smo 16 stupnjeva u Zlataru. A vas sve, drage slušatelje, pozivamo da ostanete dalje uz Mali zlatni radio na 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea.

Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizoru LG 65 inča za 499 eura. Škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: duhovne minute.
1: Dragi slušatelji, u duhovnim minutama s vama je danas velečasni Tomislav Krajačić, župnik iz Orehovice.

0: Chválim Isusa Mária, poštovaní slušatelji, danas je blagdan duhova kojim završava ovo vazmeno uskrsno vrijeme. Poslušajmo ovu nedjelju riječi Svetog Evanđelja po Ivanu. Uvečer onoga istoga dana, prvoga u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovo reče: mir vama. Kao što mene posla Otac, ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, danas na duhove slavimo blagdan crkve, blagdan Kristovih vjernika, blagdan Božje obitelji, blagdan onih koji bi trebali biti sol zemlje i svjetlo na ovome svijetu. Svetkovina silaska Duha Svetoga, osvećeni liturgijski čin i završetak uskrsnog vremena. Taj veliki dan je očitovanje Isusova spasiteljskog dijela. Prva zajednica kršćana, ona mala prvotna crkva koja je tek nastala, nastala je upravo snagom Duha Svetoga. Po Duhu Svetom je razumjela dubinu, širinu i visinu svega što Isus govorio i učinio za njih. Snagom Duha Svetoga nastavila istinito živjeti i hrabro navještati Isusovo spasiteljsko djelo. Jesmo li mi, braćo i sestre, u životu doživjeli svoje duhove kao što su to doživjeli prvi Isusovi sljedbenici? Oni su progovarali jezikom ljubavi i vjere. Svi su se razumjeli i našli u zajedništvu vjere. Zahvatio ih je taj jedan duh. Na krizmi smo i mi primili Duha Svetoga, ali je čudno da smo toga malo svjesni i da smo mu se malo predali. Isus je obećao svojim sljedbenicima poslati duha koji će ih preporoditi. Za naše spasenje, našu vječnost, potrebno je ovu ljudsku narav, vidimo, preporoditi, produhoviti, roditi se na novo iz vode i Duha Svetoga. Naša duša treba uvijek biti otvorena, evo, kako bi mogla primiti Boga i njegovog duha. I u nama ili će biti duh Boži ili će vladati duh zla. Bez Božjeg duha ne možemo razumjeti božansku ljubav i dobrotu, jer bez duha ostajemo u toj jednoj dimenziji. Bez Božjeg duha u kršćanstvu se ne može razumjeti ništa. Evo, duh je ona stvarnost koja nas povezuje s ta dva svijeta, svijetom tijela i božanskim svijetom. Zato ga možemo više doživjeti nego li zapravo protumačiti. Ne primite Duha Svetoga, rekao je Gospodin apostolima na uskrsni dan. Vidimo da se traži aktivnost, spremnost na prihvaćanje, otvorenom pameću i dušom. Primite, kaže Isus. E, ostali su u gradu da se odjenu u tu silu od ozgor. Duga im je priprava bila potrebna. Nije ih Isus učitelj samo 3 godine poučavao kao izvrsan pedagog koji život dijeli s učenicima, nego je i poslije uskrsa punih 40 dana utvrđivao njihovu vjeru. A onda je došlo ono osobito vrijeme, Sveta Devetnica nakon Uzašašća. To vrijeme je nalik i našem iskustvu kada se pokušavamo povući od ovog svijeta, možda u neku osamu, na neke duhovne vježbe, povučemo se u molitvu i tražimo tu silu od ozgor kada vidimo da su naše snage na izmaku i iscrpljene. Učitelj je otišao, nije više među njima kao prije, otišao je svojemu Otcu i našemu Otcu. I na 50. dan, dan svetkovine, kada se nebrojeno mnoštvo hodočasnika okupilo u Jeruzalemu, Bog po ne znam koji put vjerno izvršava svoje obećanje. Silazi duh s neba, po kojem nastaje razumijevanje. Cijeli svijet, svi od Rima do Azije, sada razumiju Galilejce. Prije oni okupljeni oko vatre Velikog petka, prepoznali su Petra po galilejskom narječju, a sada pobožni, svijet i svakoga naroda, kako ističe pismo u djelima apostolskim, čuje te Galilejce i razumiju ih svaki na svome dijalektu. Svi slušatelji, Parti, Međani, Lamljani, stanovnici Mezopotamije, Judeje, Kapadocije, Ponta i Azije, Egipta i krajeva Libijskih i svi ostali, postaju jedno tijelo. Svakome se naučava, sveti Pavao očituje duh. I zato 50. dan nakon Isusova uskrsnuća događa se to još jedno Isusovo čudo. Tko bi prebrojao koliko ih se dogodilo od prvog čuda u Kani Galilejskog do današnjeg dana. A čudo 50. dana posebno je, jer ga Isus je najavio učenicima. Kaže, branitelj Duh Sveti kojega će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas u svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Isus, jer uvijek ostaje vjeran svojim obećanjima, nad učenike i svoju majku šalje silu od ozgor Duha Svetoga. Apostoli do toga dana zastrašeni, zatvoreni u dvorani posljednje večere, odjednom hrabro i nepokolebljivo svjedoče da je njihov učitelj Isus doista živ. Životi apostola nakon silaska Duha Svetoga više nisu isti. Oni su trebali nešto što će njihovoj ljudskoj krhkosti dati snagu da svijetom prenesu evanđelje, za što su dobili i u Isusovu zadaću, Isusov nalog. Sami to nikako nisu mogli, bili su preslabi. A čovjek bez Boga ne može činiti velike stvari. Kaže nam i sam Himan, Duhu Svetome na dan pedesetnice, na duhove koje slavimo, bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. Zato, braćo i sestre, pedesetnica i silazak Duha Svetoga za apostole i onaj svijet značio novi početak, novu nezaustavljivu snagu. I ako se pitamo, ako je Duh Sveti snaga, zašto ga mi ne prihvaćamo u svoj život? Nije da nam ne treba te unutarnje duhovne snage, da pače slabi smo, kolebljivi. Treba nam sila od ozgora. Isus o Duhu Svetom govori kao o branitelju. No svi smo potrebni nekoga tko će nas braniti. Čuli smo prošlu nedjelju da Isus moli svoga oca da nas sačuva u ovome svijetu. I danas nam šalje Duha branitelja. Potrebni smo nekoga ko će nas braniti na ovome svijetu, da sačuvamo svoje dostojanstvo djeteta Božjega. To će nas neprestano podsjećati da nismo sami. Nekoga tko nas poziva da uzdignemo pogled i radujemo se ljepoti života. Treba nam netko tko će nas učiti da budemo strpljivi sami sa sobom i drugima, nekoga tko nas poznaje bolje nego sami sebe. Potrebni smo onoga tko će nam neprestance ponavljati da se Bog nije razočarao nad nama, On nas je stvorio, On nas je otkupio i On nas želi sve spasiti. Otvorimo se stoga Duhu Božjemu ako želimo biti duhovni ljudi, imati srce i dušu. Ako želimo biti sveti, kako lijepo kaže Psalam 51. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Evo kad David moli Boga da obnovi u njemu postojan duh, ne traži samo privremenu promjenu, traži trajnu transformaciju. Zato i ovaj blagdan i Duh Sveti, Isus Krist po Duhu Svetome, želi nas trajno transformirati, želi nam dati nov duh, želi nam dati novo srce, želi nam taj duh obnoviti u nama, da bude postojan, čvrst, nepokolebljiv. To je kontinuirani proces, to je svakodnevno predanje i predavanje Duhu Svetom. To je kontinuirano otpuštanje naših vlastitih želja i usklađivanje naših srca s Božim srcem. Zato neka nam i nama pomogne, evo, današnji dan, posvijestiti si da u sebi imamo Duha Svetoga. Posvijestimo si da smo dužni rasplamsati taj plamen Duha Svetoga, tu vatru Duha Svetoga, kako bi na ovome svijetu bili kršćani, ne oni koji dime, jer od dima se ne može živjeti, od dima se guši, nego da budemo kršćani koji će gorjeti onom vatrom koja će ogrijati svijet i po kome će i svijet biti bolji. Amen. Gospodin s vama i s Duhom Tvojim, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina, Bogu hvala.
1: Duhovne minute.
2: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.
2: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 098 611 701 098 611 701.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica Traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16,889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inox, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni.

0: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u Zlataru je održan dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Informativno-promotivno događanje s ciljem upoznavanja građana i posjetitelja s ključnim razvojnim projektima grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program je održan na tržnici koja je jedan od takvih projekata u Zlataru, a djelatnici gradske uprave prezentirali su i druge projekte kao što su izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste Jakopić i Črne Mlake, rekonstrukcija šumske ceste Juranšćina-Belezgrad, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića, izgradnja područnog vrtića, izrada 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, opremanje kulturno-informativno-turističkog centra u Belcu, reciklažno dvorište u Donjoj Batini, fitness street workout park Zlatar, opremanje sokolane, rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. Poseban naglasak dana otvorenih vrata EU projekata je značaj EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice.
1: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata organiziran je obilazak gradilišta novog centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Novi centar prostirat će se na 7100 četvornih metara. Sastoji se od dva objekta, imat će popratnu sportsku dvoranu i 34 učionice s pripadajućim kabinetima. Zamjenica župana i voditeljica projekta Jasno Petek predstavila je usluge koje će se pružati u novom centru. Predškolski odgojno-obrazovni rad za djecu s teškoćama u razvoju, edukacijsko-rehabilitacijski i terapeutski rad, osnovnoškolsko obrazovanje i niz socijalnih usluga, rana razvojna podrška i poludnevni boravak. Ravnatelj centra Antun Zupanc naglasio je kako će se stvoriti i uvjeti za jednosmjensku nastavu, a moći će se proširiti djelatnost pružanja drugih socijalnih usluga koje će biti dostupne za svu djecu iz Krapinsko-zagorske županije. Planirani kapacitet novog centra je 200 korisnika, a zbog proširenja opsega rada bit će potreban i novi stručni kadar. Radovi idu prema planu, završeno je oko 30% građevinskih zahvata, a završetak cjelokupnog kompleksa očekuje se u ožujku 2027. pa bi nova školska godina 2027-28. mogla započeti u novim prostorima. Stara zgrada centra ide u energetsku obnovu i u potpunosti će preuzeti specijalna bolnica Krapinske Toplice, najavio je župan Željko Kolar. Započeli su radovi na uređenju staza mjesnog groblja u Maču, objavila je mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec. Projekt obnova staza na groblju Mače su financirane kroz LAG natječaj potpora razvoju ruralne infrastrukture u sklopu lokalne razvojne strategije LAG-a Zeleni Bregi za razdoblje od 2023. do 2027. Ukupna vrijednost projekta iznosi 56.854 eura, od čega su 30.602 eura bespovratna sredstva s natječaja LAG-a, dok ostatak financira općina Mače. Radovi obuhvaćaju obnovu i uređenje staza, uklanjanje dotrajali asfaltnih površina, krajobrazno uređenje te sadnju nove vegetacije. Obnovit će se ukupno 691 četvorni metar staza i pristupne ceste te urediti dodatne zelene površine. Na centralnom dijelu Mačanskog groblja sada više nema čempresa koji su godinama stvarali probleme zbog korenja, održavanja i oštećenja staza. Upravo njihovo uklanjanje bila je jedna od najčešćih zamolbi i prijedloga mještana kroz protekle godine, što je napokon i realizirano, ističe općinska načelnica. Izvođač radova je Mirek, obrt za proizvodnju i usluge vlasnika Miroslava Fereka. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih i državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja graditeljstva državne imovine Dario Tišov održali su u Loboru radni sastanak na kojem su razgovarali o mogućnostima i modelima izgradnje prve stambene zgrade u Loboru te o novim mjerama i programima rješavanja stambenog pitanja mladih s posebnim naglaskom na dostupnije stanovanje i druge programe. Nakon sastanka obišli su i lokaciju buduće više stambene zgrade. Podsjetimo, općina Lobor uključena je u program izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, u sklopu kojeg će se u Loboru izgraditi više stambena zgrada sa 6 stanova namijenjenih mladim osobama i mladim obiteljima. Sporazum o međusobnoj suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je prošle godine. Cilj programa je omogućiti lakšu dostupnost stanovanja, potaknuti ostanak mladih te pridonijeti stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život i pozitivnoj demografskoj slici.
0: Turističke zajednice koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije ostvarile su potpore za različite programe koje su prijavile na natječaj za turistički nedovoljno razvijena područja. Natječaj je provela županijska, a sredstva je osigurala Hrvatska turistička zajednica. Za projekte na području Krapinsko-zagorske županije ukupno je odobreno nešto više od 1.050.000 eura, a ugovori za dio njih u ukupnom iznosu 221.000 eura turističkim zajednicama uručeni su u petak u Krapini. Županijska turistička zajednica samostalno je za svoje projekte dobila 265.000 eura. Prijavljeni programi uglavnom se odnose na vanjske outdoor sadržaje za aktivni boravak u Zagorju koji su sve više zanimljivi turistima. Od lokalnih turističkih zajednica Stubičke Toplice dobile su potporu za mali ulični festival, područje Kumrovec za manifestaciju Zagorska svadba, Zlatni istok Zagorja za mapiranje staze Šumske kupke, Stubica za zdravstveni turizam, Srce Zagorja za vinsku priču. Marija Bistrica je dobila rekordni iznos blizu 35.000 eura za advent i digitalizaciju promocije, a grad Krapina za tri projekta, Tjeran kakavske kulture, uređenje prostora povijesnim motivima i turističke autobuse. Ugovore su im uručili Sanja Škrinjar i Željko Kolar, direktorica i predsjednik Županijske turističke zajednice, uz poruku da ovakvi inovativni projekti doprinose ukupnoj ponudi u turizmu, koji je jedan od važnijih segmenata razvoja županije.
1: Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja i ove godine bila uspješna na natječajima i ostvarila potpore Hrvatske turističke zajednice. Na natječaju Fonda za udružene turističke zajednice za priče Zlatnog istoka Zagorja odobreno je 35.000 eura. Projekt uključuje izradu strateškog plana interpretacijske baštine, idejno rješenje signalizacije i interpretacije, te izradu i postavljanje tabli. Za drugu fazu projekta Pogledom kroz zajednicu Vidikovci dobiveno je 40.000 eura, a obuhvaća izvedbeni projekt, geodetske radove i početnu fazu gradnje. Turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja odobrene su i dvije potpore po 8.691 euro iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Sredstva su odobrena za kratak boravak u Zlatnom istoku Zagorja, odnosno za mapiranje i certificiranje šumske kupke te tečaj za vodiča, te za drugu fazu brendiranja smještanih objekata na području turističke zajednice, to jest za postavljanje turističke signalizacije objekata.
0: U Krapini je održana dodjela ugovora za potpore braniteljskim udrugama koje su se prijavile na javni poziv županije za programe i projekte usmjerene očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, te za psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života branitelja. Na javni poziv stiglo je 16 prijava, od čega se 7 odnosilo na programe rada, a 9 na razne projekte. Sve udruge ispunile su uvjete natječaja i ostvarile potporu. Pojedinačni iznosi kreću se od 1.000 do 4.000 eura, a dodijeljeno je ukupno 40.400 eura. Programi koje provode braniteljske udruge svake godine imaju nove sadržaje i aktivnosti koje su u skladu s potrebama udruge, članstva i zajednice. Ovih dana županija planira raspisivanje javnog poziva koji se odnosi na obljetnice Domovinskog rata i obilježavanje obljetnice rada udruga. Ugovore su uručili pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk i župan Željko Kolar, a u ime udruga zahvalio je Stjepan Lešković, tajnik udruge branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj Gornja Stubica.
1: Dodjela ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na financijsku potporu kroz javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za ovu godinu održana je ove srijede u Zaboku. Za provedbu programa u županijskom je proračunu osigurano ukupno 420.399 eura, što je za 60.000 eura više nego prošle godine. Na javni poziv pristiglo je ukupno 218 prijava, 46 više nego lani, a financijsku potporu dobilo je ukupno 207 projekata i programa. Program obuhvaća širok spektar kulturnih aktivnosti, od zaštite i očuvanja kulturne baštine do manifestacija u kulturi, rada kulturno-umjetničkih udruga te međunarodne kulturne suradnje. Predsjednik Županijskog kulturnog vijeća Davor Špoljar naglasio je kako dodijeljena sredstva predstavljaju više od same financijske pomoći, jer su potpore potvrda povjerenja u rad, kreativnosti i ideje svih prijavitelja, a projekti koji će se realizirati dodatno će obogatiti kulturni život županije. Župan Željko Kolar istaknuo je kako Krapinsko-zagorska županija njeguje bogatu kulturnu tradiciju, ali istodobno razvija i nove sadržaje koji privlače publiku i prerastaju u prepoznatljive manifestacije. To pokazuje koliko su ljudi kreativni, koliko kultura ima važnu ulogu u životu zajednice. Župan je posebno naglasio važnost uključivanja mladih u kulturne aktivnosti te očuvanja tradicije kroz suvremene programe i manifestacije.
0: Mreža udruga Zagor organizirala je u Zaboku završnu konferenciju projekta Zavolontirajmo se, koji se 8. godinu za redom provodi s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom te osnovnim školama iz Bedekovčine, Desenića, Lobora, Zaboka i Zlatara, a financijski je podržan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Voditeljica programa Nikolina Bertol predstavila je provedene aktivnosti, a škole rezultate svojih akcija. Između ostalih, volonteri osnovne škole Lobar proveli su akciju Zelena čarolija u Petrovoj gori, kojom su uredili okoliš područne škole. Volonteri osnovne škole Zlatar proveli su zeleni makeover, odnosno uredili su drvenu kućicu na školskom teniskom terenu. Tijekom konferencije dodijeljene su nagrade učenicima čiji su radovi osvojili priznanja na natječaju Dobro biram, volontiram. Za literarne radove nagrađeni su Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina i učenici osnovne škole Lobor Antonio Hadžar, Marta Culi i Tin Brost. Za likovne radove Ela Starman iz osnovne škole Zabok, Lucija Popov i Ana Popov iz osnovne škole Zlatar te Ema Mlakar, osnovna škola Bedekovčina. Dječji vrtić Ivančica Lobor bio je domaćin stručnog skupa na temu Erasmus Plus program u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, iskustvo i primjeri iz prakse dječjeg vrtića Maslačak i Zaprešića. Sudjelovalo je više od 130 odgojitelja, ravnatelja i stručnih suradnika dječjih vrtića iz cijele županije. Stručna izlaganja održali su ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Gordana Ana Hubel te odgojiteljice i stručne suradnice uključene u Erasmus programe. Stručni skup je organiziran u cilju međusobne podrške među djelatnicima u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, rekla je ravnateljica vrtića Suzana Matejaš. Stručnom skupu nazočila je i načelnica, saborska zastupnica Ljubica Jembri, koja je istaknula kako Erasmus projekti pružaju priliku za stjecanje novih znanja, razmjenu iskustava i unapređenje kvalitete rada u predškolskim ustanovama. Nakon predavanja sudionici su obišli Loborski dječji vrtić te razmijenili primjere dobre prakse iz svojih odgojno-obrazovnih ustanova. Na državno natjecanje iz hrvatskog jezika održano krajem prošloga tjedna u Crikvenici iz Krapinsko-zagorske županije u srednjoškolskoj konkurenciji bili su pozvani Martin Bršić iz srednje škole Zlatar i Grgur Krznar iz Zabačke gimnazije te u osnovnoškolskoj konkurenciji Petra Posavec iz osnovne škole Krapinske Toplice. Županijski pobjednik Martin Bršić, učenik prvog razreda gimnazijskog programa Zlatarske srednje škole, pod vodstvom mentorice profesorice Ivančice Tomorad, na državnoj razini je osvojio 3. mjesto u konkurenciji 20 učenika prvih razreda srednjih škola. Svojim odličnim znanjem i rezultatom osigurao je izravan upis na studij kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je otvorena još jedna izložba iz godišnjeg programa, a ovaj puta predstavlja se Nikolina Ptičar rodom iz Zlatara, kojoj je ovo prva samostalna izložba. Riječ je o izložbi Obiteljski portreti s portretima članova obitelji i dragih ljudi. Na otvorenju izložbe vede ravnateljice galerije Božena Slunjski rekla kako je riječ o vrlo talentiranoj, ali samozatajnoj umjetnici. Autoricu je kao kolegicu, ali i kao bivšu učenicu predstavila Mirjana Drempetić-Hanžić, iz Zaborskog Šudiga, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje, nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti, a sada je zaposlena u Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. Sama autorica na otvorenju se prisjetila Zlatarske osnovne škole i profesora Šarčevića, uz kojeg je stekla prva likovna znanja, te je zahvalila svima koji su je poticaj i podrška u radu. Izložbu je otvorila predsjednica Galerijskog savjeta Ljiljana Cvetko, a događaj je obogatio mladi gitarist Petar Štaba, učenik glazbenog odjela Šudiga. Izložba se može razgledati do 19. lipnja.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, boks krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-Zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.
1: Poštovani slušatelji, na početku nove emisije četvrte sezone serijala Rak nije mrak, lijepo vas pozdravljamo. Moje ime je Marinela Katona Jurić, urednica sam i voditeljica emisije koju tonski realiziraju Tomislav Lež i Lovro Konjić Lehar. Iskustva onkoloških pacijenata u Hrvatskoj iznimno su raznolika, a obuhvaćaju izazove s kojima se susreću u zdravstvenom sustavu i emocionalne borbe s bolešću. Ova emisija je prilika da se i njihov glas čuje, da obradimo teme koje ih zanimaju i da poručimo kako rak nije i ne mora biti mrak, koliko god se možda na početku tako činilo. Istina je da dijagnoza zloćudne bolesti mijenja život iz temelja i to dobro zna i naša današnja gošća. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti gospođu Marinelu Smrečki, fizioterapeutkinju zaposlenu u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, majku dvojce sinova koja se s rakom dojke bori već više od 10 godina. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Drago mi je ponovno sresti vas, zaista nemam često priliku voditi intervju sa svojom imenjakinjom.
2: Nija, razgovarati.
1: Zašto kažem ponovno? Naime, upoznali smo se na jednom zanimljivom panelu koji je održan prošle godine, upravo povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv raka dojke i tada ste publici ispričali zaista svoju potresnu priču. Naime, vama je rak dojke dijagnosticiran kada ste imali tek 27 godina.
2: Da, tad sam imala 27 godina i ne znam, negdje sam vidjela ili pročitala, više se ne sjećam točno, kak se obavlja pregled dojki. I u tim godinama nije mi palo ni na pamet da bi uopće to radila i ultrazvuk dojke obavljala i sve, jer do tad se niti o tome nije toliko pričalo, no prilikom tuširanja ja sam krenula obavljati taj prvi pregled i napipala sam ja tu neku kvržicu i sama sebe sam onda mislila kao to je limfni čvorić u tim godinama. Prvo sam šutila, nisam nikome htjela ništa govoriti, ni suprugu doma, ni roditeljima. I ja sam svaki dan nju tako provjeravala, ona je i dalje bila tu, to je bilo nekih jedno tjedan, dva tjedna, dok ja nisam uopće bilo kome rekla. Kad sam rekla, onda sam išla, naručila sam se na ultrazvuk dojke, na koji nisam otišla, jer nisam nikomu rekla da imam termin za ultrazvuk dojke. I posle, ta kvržica je i dalje bila tu, naručila sam se na drugi termin, tad sam rekla i otišla sam na taj pregled. Nisam htjela da nitko ide s menom, suprug i prijateljica su me doma čekali i na tom prvom pregledu odmah mi je rekao doktor da je nešto je suspektno i da bi to zahtijevalo daljnju obradu. Za dva dana sam naručena na punktiranje bila, čekala sam nalaz nekih 2 do 3 tjedna, nalaz je potvrdio naše sumnje i eto, tad kreće sve dalje, ostala borba.
1: Evo, rekli ste imali ste malo djecu, tada su bili jako mali zapravo da bi razumjeli o čemu se radi i da je mama bolesna.
2: Da, mlađi sin je imao 3 godine, stariji je imao 8 godina, znači to je drugi, treći razred. Mlađi nije znalo uopće, ono ništa, nije bio svjestan, a stariji je već polako kužil. Znate kak je danas mobitel i to, i kad vas vide, osjećaju da nešto nije u redu s mamom.
1: Kako je zapravo tekao taj proces liječenja?
2: Kad sam dobila taj nalaz od punkcije, poslali su me odmah kao drugi dan da neko tičem na institut, da se javim kod kirurga. Tati kirurg to vidio, pregledao me i dao mi je datum operacije. Za 10 dana sam išla na operaciju. I tad je to krenulo. Oporavak i kemoterapija, zračenje.
1: Jako puno zapravo toga i puno promjena odjednom u vašem životu, osobe koja je bila zdrava, fizički aktivna, zaposlena. Dakle, vi ste i zdravstvena djelatnica.
2: Da, ja sam, znači do tad nisam imala nikakvih tegoba, jednom sam možda imala gripu, tu i tamo koju prehladu, ali zdrava osoba sam bila, društveno aktivna, obitelj i...
1: Što vam je zapravo bilo najteže, odnosno kako ste to priopćili svojim prijateljima, kolegama na poslu, svojoj obitelji na kraju krajeva?
2: Pa to je sve kod mene išlo, ajmo reći, nekako brzo. Nisam stigla niti doći na posao, da sad ja njima velim, ono, kao bolesna sam ja. Najteži dio je bio reći djeci, ali ne sjećam se više točno kako smo to rekli, izveli i sve, ali znam da smo pokušali ono sve svesti na minimum i nije bilo riječi definitivno niti rak, niti karcinom, nek mama je sad malo nešto bolesna, morala bude proći neko liječenje. Nisam ni odmah govorila da bude mi kosa otpala i to, postepeno sam se šišala i sve, i onda sam rekla da, joj, sad mama imala frizuru ko brat, odnosno ujo njihov, i tako na neki lakši način pokušavate sve to djeci objasniti i sve, makar njima ono stoje 100 upitnika iznad glave i sve.
1: Zašto baš sad odjednom takve promjene?
2: Da.
1: Jesu li kolege na poslu, prijatelji, bili podrška?
2: Jesu. Imala sam stvarno veliku podršku i prijatelja i kolega. I prvi i drugi puta, kad učite ubiti u takvu neku situaciju, neki ljudi otižu iz vašeg života, otvore se vrata, uđu novi ljudi, novi prijatelji koji su danas, upoznajte puno ljudi.
1: Kako je zapravo tekao proces oporavka? Rekli ste, bili ste na tom jednom kirurškom zahvatu. Što se je zapravo točno odvilo u toj situaciji i kako je izgledao taj proces oporavka?
2: Pa, prvi puta mi je odstranjen dio dojke samo i ništa. Rehabilitacija, u biti sama sam vježbala i to da sam došla do punog opsega pokreta i sve rukom, da sam mogla obavljati vožnju i aktivnosti doma, normalno neke stvari kućne s klincima, gratise i...
1: Jasno, rekli ste, bila je tu terapija, odnosno kemoterapija, bilo je tu zračenja, koliko čega, kako dugo je to trajalo?
2: Pa sveukupno to je trajalo negdje oko godinu dana. Dobila sam, ne sjećam se više tog prvog puta točnog broja tih kemoterapija, zračenja je bilo 30, to je ono trajalo nekih mjesec, mjesec i pol. Te kemoterapijice su bile, ajmo reći, svaka 3 tjedna, nekad su mi znali i odgoditi na tjedan dana, pa je to ono prošlo već i 4 tjedna, pa se to tako odugovuklo.
1: Jeste li imali neke nuspojave svih tih tretmana?
2: Da, jesam, imala sam nuspojave kojima je sad malo i teško pričati o tome. Otpadne vam kosa, dlake sve, trepavice, obrve, mučnine velike, povraćanje, spavanje, nesanice. Mislim, svako ima svoje nuspojave, svako ima određene, nemamo svi iste, kostobolje, bolovi.
1: Evo nešto što se zapravo događa većini onkoloških pacijenata, a paralelno s tim teče i život koji trebate uklopiti u tu novonastalu situaciju, odnosno tu novonastalu situaciju uklopiti u dosadašnji život. Kako je to zapravo išlo?
2: Pa gledajte, nemate sad neki preveliki društveni život jer niste u mogućnosti ići baš zbog tih ono mučnina. Sve se to svede na minimum i u biti prijatelji i kolege dolaze kod vas. Tako da, tu sam stvarno imala veliku podršku i njih, a definitivno i obitelji, supruga, roditelja, šogorice, tak da stvarno imam tu sreću.
1: Da ste imali to zaleđe, da. Možemo to tako reći. Evo, malo ćemo mi predahnuti jer je u našem studiju dosta evo sad postalo emotivno, pa da malo predahnemo uz jedan lijepi glazbeni broj. Vraćamo se naravno emisiji Rak nije mrak, pa budite i dalje uz nas. Ponekad.

0: Poštovani slušatelji, ovo je i dalje emisija Rak nije mrak. S nama u studiju danas je gospođa Marinela Smrečki, koja se s rakom dojke bori već više od 10 godina. Naime, evo, imali ste priliku čuti kako je to sve počelo, a onda nakon nekog vremena, nažalost, dogodio se recidiv i evo, sve ste morali proći ponovno. Prisjetite se malo tih trenutaka kada je to bilo, koliko je zapravo vremena prošlo od kad ste se, recimo to tako, izliječili.
1: Drugi puta se to pojavilo prije jedno 4 godine, 4 do 5 godina, 2021. 2022. Ali je bio drugačiji proces liječenja. Tad je prvo bila kemoterapija, a onda je išla operacija i drugi puta bili su 3 tumori i nije, hvala Bogu, nigdje otišlo. PHD nalaz je bio dobar, znači bio je stacioniran i to. Dok zaboravila sam reći, prvi puta je bili su 3 linfna čvora pozitivna.
0: Koliko je zapravo godina prošlo između prvog i drugog puta?
1: Znači, prvi puta se to dogodilo 2013. a drugi puta 2020. krajem 2021. 2022. Znači 8-9 godina.
0: Je li tada bilo lakše jer ste zapravo znali što vas čeka ili je strah ipak bio veći da sad možda bude još gora situacija?
1: Znači, kad je prošlo toliko godina, ja sam mislila da možda se ne bude to dogodilo, sad ono, idete s nekom sigurnošću, hvala Bogu, nalazi su bili dobri, uredni i sve, i tad isto sam napipala kvržice, nalazi ništa, nešto previše odavali da se to nešto čudno opet događa, niti markeri nisu bili povišeni, neka krvna slika, ni ništa, isto tako je bilo i prvi puta. Samo je taj ultrazvuk dojke je bio pokazao da je ta.
0: Znači, samo pregled glavu čuva, možemo to
1: da,
0: tako reći.
1: Da, znači sami, sve i redovito kontroliranje, ultrazvuk dojke i
0: mamografija
1: u određenoj dobi u kojoj treba krenuti.
0: Evo, rekli ste, prvi put vam je odstranjen dio dojke, a sljedeći put, odnosno drugi put, cijela.
1: Da, drugi put se dogodila mastektomija, odstranjena je cijela dojka, čak mi je rekao i kirurg da i dobro da je, prvi put se samo dio taj dogodio, mislim maknuo, pa da se sad imalo kaj, da se nije nigdje drugdje, ono kad dođe do kože i to, da se nije nigdje drugdje dogodilo to ponovno.
0: Je li vam to bio šok kad su rekli da mora ići sve?
1: Pa ne, mislim, nije mi taj dio bio šok, niti niš, nemam s tim apsolutno nikakvih problema, ali bio mi je šok taj ponovno recidiv, da se ponovno to događa, i puno veći strah je bio drugi puta nego prvi puta. Prvi put ne znate točno u kaj ulazite, čujete te priče, ali niste doživjeli, niste ih prošli. A drugi puta već znate, sve ste prošli, svaka iglica vas boli, svako sjećanje ono, na te mučnine i na to sve, ono, strah samo raste. A opet tu gledate i djecu i...
0: Koja sad već sve razumiju.
1: Sve razumiju i imaju mobitele i dalje googlaju i sve, tako da. Drugi put je definitivno bilo puno teže.
0: Što je zapravo bilo najteže?
1: Pa sve.
0: Ne možete proces, nešto konkretno izdvojiti?
1: Ne mogu. I taj sam proces liječenja i to kako ponovno reći djeci, tako da, a u biti bila je još jedna situacija, znači tad kad je bilo drugi puta bila je korona, pa onda nije bilo ni posjeta prijatelja, sve se to odvijalo online, nije bilo toliko druženja i toga, više ste bili ono sami s obitelji.
0: Jeste li za svaki pregled morali se testirati na koronu?
1: Ja sam se bila cijepila baš zbog toga da...
0: Da možete da to sve lakše obaviti, da. Jasno. Jeste li u nekom trenutku potražili pomoć psihologa ili neku osobu od povjerenja s kojom ste možda najviše to sve prolazili i razgovarali?
1: Nisam tražila podršku psihologa. Uvijek sam to nekak rješavala sa ljudima koji me razumiju, odnosno ljudi koji to isto prolaze. Jer to je bilo teško doma razgovarati sa svojom obitelji i sa njima to proživljavati. Jer ste se brinuli i pazili ste na njih, da se njih ne povrijedi, da oni ne prolaze to sve.
0: Što biste onda zapravo savjetovali, kako se ponašati prema oboljelima, osobito je to ako se radi o nama bliskoj osobi?
1: Pa definitivno pružiti emocionalnu podršku.
0: To je ono zapravo što je najviše treba.
1: samo da zna da tu ste. Ne treba sad raditi nešto.
0: Neki savjeti.
1: Da, savjete, pa čitao sam ovo, gledao sam ono. I sve.
0: Ili uspoređivati s nekim drugim bolesnicima.
1: Da, da to
0: vjerujem da osobito ne.
1: I ne raditi. Ja iskreno nisam voljela sad da mi se radi ono, bolesno. Ono, ja jesam bolesna, ali ja sam još uvijek tu. Ja još uvijek mogu i sve tako.
0: Jasno.
1: Da.
0: Kako zapravo društvo percipira onkološke bolesnike? Jeste li na svojoj koži osjetili da vas možda sad drugačije percipiraju kad ste rekli da ja sam onkološki pacijent?
1: Pa ja radim u zdravstvu i zdravstveni djelatnik sam, pa onda nisam toliko to primijetila na svojoj koži direktno, ali čula sam ljudi tam koji su pričali, imali su nažalost iskustva s tim, od izbjegavanja, neki prijatelji nisu htjeli ni na kave s njima, otišli su, nisu htjeli više družiti. Jedna gospođa je pričala da kad je otišla na prvu kemoterapiju, super se spakirao, kad se vratila doma nije bilo nikoga. Ni ničega.
0: A kad je zapravo najviše podrška
1: trebala
0: je izostala.
1: Izostala je, da. Nije uopće primijetila cijelo ovo vrijeme. Isto je prvo prolazila to sve i onda.
0: Evo zapravo puno tih priča razno raznih se čuje tijekom tih raznih zračenja, kemoterapija u čekaonicama.
1: Da, čekaonice čuju i znaju najviše priča, tak da, ali uvijek upoznate isto nekoga ko vam je podrška, s kim ostanete u kontaktu, s kim ste prijatelji danas, kroz te neke udruge i tako da, ima i lijepih priča.
0: Uh-huh. Je li sad, nakon što ste prošli sve to, lakše pričati, družiti se s osobama sa sličnim situacijama i sličnim pričama?
1: Definitivno je. Mislim, meni ni prije nije bio problem. Ja nisam imala s tim tih problema.
0: Kako danas, Marinela, izgleda vaš život?
1: A danas je sve kada se vratila se ono u normalu. I hodam radit, kuća posao, ajmo tak reći.
0: A nuspojave neke, odnosno neću reći nuspojave, nego posljedice svih ovih silnih terapija, kemoterapija, zračenja, imate li nešto što možete izdvojiti da se još uvijek osjeća ili jeste li još uvijek na nekoj terapiji?
1: Pa mi znamo to reći da imamo chemo brain ili chemo mozak, dogodi se da se zaborave riječi, pa u tom trenu kad razgovarate ono, oprosti, kaj si me ono pitala i takve neke slične situacije. Pa da, ima još uvijek bolova, meni je došla i osteoporoza od svih tih silnih lijekova i prošla sam još nakon tih dijagnoza još par sitnih operacija.
0: Evo, spomenuli ste udruge, aktivni ste u nekim udrugama, pa evo, ako želite možete i to spomenuti.
1: Pa nisam sad ja neki ono aktivni član, ali podržavam rad tih udruga. Na poziv udruge Pink Life bila sam i manekenka na nekih 15 minuta u Zagrebu na Cvjetnom trgu. Ima još udruga jedna, udruga za prevenciju raka i pomoć oboljelima Budi dobro. Odnosno, svaka udruga ima svoj glavni cilj i područje djelovanja po kojem je prepoznatljiva. Ova udruga se usmjerila na ono o čemu se još uvijek premalo govori, na rehabilitaciju onkoloških pacijenata. Rehabilitacija nakon srčanog i moždanog udara te mnogih drugih sasvim uobičajenih i dio zdravstvene skrbi, osoba koje prolaze liječenje raka najčešće ostaju bez takve sustavne podrške. Upravo zato udruga Budi dobro razvija svoje programe sveobuhvatnog oporavka koji uključuju psihološku podršku, vježbe disanja, opuštanja, edukacije, radionice zdrave prehrane, tjelesni i duhovni oporavak te osnaživanje oboljelih i njihovih obitelji. Cilj udruge je da rehabilitacija onkoloških pacijenata postane redovan i dostupan dio zdravstvene zaštite za sve, a podržati njihov rad moguće simboličnom nekom godišnjom članarinom od stvarno samo 10 eura, to su dvije kave, ili donacijama. Možete kupiti knjigu Edos ovoga svijeta, a bilo bi dobro, naravno, koje u mogućnosti i neke druge donacije. Samim time možete pomoći da onkološki pacijenti dobiju bolju podršku, snagu i kvalitetniji oporavak.
0: Evo, vi ste zapravo, zahvaljujući toj udruzi, baš ovaj vikend koji je iza nas, bili na jednom lijepom druženju.
1: Da, to je bilo stvarno predivno druženje. Nas 14 žena oboljelih od karcinoma smo bile. Nevjerojatna energija, nevjerojatna vjera i volja za životom, smijeh, suze, svega je bilo.
0: Evo, drago mi je da ste se ovako lijepo proveli. Nadam se da će biti još takvih druženja i više, pa možda evo i nastavljamo druženja i u našim emisijama. Na kraju možda još jedna poruka za sve one koji možda te kreću u borbu s bolešću.
1: Definitivno da se kontroliraju, bez obzira koliko godina imali, jer danas rak više nije samo za starije osobe. Jako puno mladih ima koji su oboljeli i granica ta dobna se pomiče. Tako da neka krenu čim ranije.
0: Od punoljetnosti, recimo, sa samo pregledima.
1: Pa sa samo pregledima i s time bi mogli već. Evo, ja sam čisti primjer, sa 7 godina mogli bi oko 25. Uh-huh. Cure krenuti s tim samo pregledima.
0: Pa onda ultrazvuci
1: i
0: na dalje kraju
1: procedura.
0: Koja, sve prema uputama liječnika.
1: Da, definitivno, i ne čitati Google. Ne si tražiti dijagnoze na Google.
0: Jasno. Otići na preventivni pregled.
1: Da, glavu gore i biti hrabri. Obitelji, prijatelji su uvijek tu.
0: Evo, puno hvala što ste sve ovo podijelili danas s nama i našim dragim slušateljima. Želimo vam još puno lijepih trenutaka s vašom obitelji i prijateljima.
1: Hvala vam. Hvala što ste me pozvali.
0: Poštovani slušatelji, evo došli smo do kraja ove četvrte emisije naše četvrte sezone serijala Rak nije mrak. Tonska realizacija ove emisije povjerena je Tomislavu Ležu i Lovri Konjiću Leharu, urednica i voditeljica emisije Marinela Katona Jurić. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav.
2: Rak nije mrak. Zdravstveno edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-Zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.

0: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
1: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.
2: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica Traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16,889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

marketing radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.

0: Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visnica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visnica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Gradingovih 35 godina vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.
1: Akcija robne kuće Bumpty Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bumpty Zmača.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacije nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica Traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16,889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaherca. Dobro.

srdce rđa pala s bijelom igrom u samoći rasute suze.

ove noći o ponoći ruže su njeme i suha je fontana, te kljuljač kad cvili sve će proći, a naše sutra

0: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u Zlataru je održan dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice, informativno-promotivno događanje s ciljem upoznavanja građana i posjetitelja s ključnim razvojnim projektima grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program je održan na tržnici koja je jedan od takvih projekata u Zlataru, a djelatnici gradske uprave prezentirali su i druge projekte kao što su izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste Jakupić i Črne Mlake, rekonstrukcija šumske ceste Juranšćina-Belezgrad, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića, izgradnja područnog vrtića, izrada 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, opremanje kulturno-informativno-turističkog centra u Belcu, reciklažno dvorište u Donjoj Batini, fitness street workout park Zlatar, opremanje sokolane, rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. Poseban naglasak dana otvorenih vrata EU projekata je značaj EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice.
1: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata organiziran je obilazak gradilišta novog centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Novi centar prostirat će se na 7100 četvornih metara. Sastoji se od dva objekta, imat će popratnu sportsku dvoranu i 34 učionice s pripadajućim kabinetima. Zamjenica župana i voditeljica projekta Jasno Petek je predstavila usluge koje će se pružati u novom centru. Predškolski odgojno-obrazovni rad za djecu s teškoćama u razvoju, edukacijsko-rehabilitacijski i terapeutski rad, osnovnoškolsko obrazovanje i niz socijalnih usluga, rana razvojna podrška i poludnevni boravak. Ravnatelj centra Antun Zupanc naglasio je kako će se stvoriti i uvjeti za jednosmjensku nastavu, a moći će se proširiti djelatnost pružanja drugih socijalnih usluga koje će biti dostupne za svu djecu iz Krapinsko-zagorske županije. Planirani kapacitet novog centra je 200 korisnika, a zbog proširenja opsega rada bit će potreban i novi stručni kadar. Radovi idu prema planu, završeno je oko 30% građevinskih zahvata, a završetak cjelokupnog kompleksa očekuje se u ožujku 2027. pa bi nova školska godina 2027-28. mogla započeti u novim prostorima. Stara zgrada centra ide u energetsku obnovu i u potpunosti će preuzeti specijalna bolnica Krapinske Toplice, najavio je župan Željko Kolar. Započeli su radovi na uređenju staza mjesnog groblja u Maču, objavila je mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec. Projekt obnova staza na groblju Mače sufinanciran je kroz LAG natječaj potpora razvoju ruralne infrastrukture u sklopu lokalne razvojne strategije LAG-a Zeleni Bregi za razdoblje od 2023. do 2027. Ukupna vrijednost projekta iznosi 56.854 eura, od čega su 30.602 eura bespovratna sredstva s natječaja LAG-a, dok ostatak financira općina Mače. Radovi obuhvaćaju obnovu i uređenje staza, uklanjanje dotrajalih asfaltnih površina, krajobrazno uređenje te sadnju nove vegetacije. Obnovit će se ukupno 691 četvorni metar staza i pristupne ceste te urediti dodatne zelene površine. Na centralnom dijelu Mačanskog groblja sada više nema čempresa, koji su godinama stvarali probleme zbog korenja, održavanja i oštećenja staza. Upravo njihovo uklanjanje bila je jedna od najčešćih zamolbi i prijedloga mještana kroz protekle godine, što je napokon i realizirano, ističe općinska načelnica. Izvođač radova je Mirek, obrt za proizvodnju i usluge vlasnika Miroslava Fereka. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembreh i državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja graditeljstva državne imovine Dario Tišov održali su u Loboru radni sastanak na kojem su razgovarali o mogućnostima i modelima izgradnje prve stambene zgrade u Loboru te o novim mjerama i programima rješavanja stambenog pitanja mladih s posebnim naglaskom na dostupnije stanovanje i druge programe. Nakon sastanka obišli su i lokaciju buduće više stambene zgrade. Podsjetimo, općina Lobor uključena je u program izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, u sklopu kojeg će se u Loboru izgraditi više stambena zgrada sa 6 stanova namijenjenih mladim osobama i mladim obiteljima. Sporazum o međusobnoj suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je prošle godine. Cilj programa je omogućiti lakšu dostupnost stanovanja, potaknuti ostanak mladih te pridonijeti stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život i pozitivnoj demografskoj slici.
0: Turističke zajednice koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije ostvarile su potpore za različite programe koje su prijavile na natječaj za turistički nedovoljno razvijena područja. Natječaj je provela županijska, a sredstva je osigurala Hrvatska turistička zajednica. Za projekte na području Krapinsko-zagorske županije ukupno je odobreno nešto više od 1.050.000 eura, a ugovori za dio njih u ukupnom iznosu 221.000 eura turističkim zajednicama uručeni su u petak u Krapini. Županijska turistička zajednica samostalno je za svoje projekte dobila 265.000 eura. Prijavljeni programi uglavnom se odnose na vanjske outdoor sadržaje za aktivni boravak u Zagorju koji su sve više zanimljivi turistima. Od lokalnih turističkih zajednica Stubičke Toplice dobile su potporu za mali ulični festival, područje Kumrovec za manifestaciju Zagorska svadba, Zlatni istok Zagorja za mapiranje staze Šumske kupke, Stubica za zdravstveni turizam, Srce Zagorja za vinsku priču. Marija Bistrica je dobila rekordni iznos, blizu 35.000 eura za advent i digitalizaciju promocije, a grad Krapina za tri projekta, Tjeran kakavske kulture, uređenje prostora povijesnim motivima i turističke autobuse. Ugovore su im uručili Sanja Škrinjar i Željko Kolar, direktorica i predsjednik Županijske turističke zajednice, uz poruku da ovakvi inovativni projekti doprinose ukupnoj ponudi u turizmu, koji je jedan od važnijih segmenata razvoja županije.
1: Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja i ove godine bila uspješna na natječajima i ostvarila potpore Hrvatske turističke zajednice. Na natječaju Fonda za udružene turističke zajednice za priče Zlatnog istoka Zagorja odobreno je 35.000 eura. Projekt uključuje izradu strateškog plana interpretacijske baštine, idejno rješenje signalizacije i interpretacije, te izradu i postavljanje tabli. Za drugu fazu projekta Pogledom kroz zajednicu Vidikovci dobiveno je 40.000 eura, a obuhvaća izvedbeni projekt, geodetske radove i početnu fazu gradnje. Turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja odobrene su i dvije potpore po 8.691 euro iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Sredstva su odobrena za kratak boravak u Zlatnom istoku Zagorja, odnosno za mapiranje i certificiranje šumske kupke te tečaj za vodiča, te za drugu fazu brendiranja smještanih objekata na području turističke zajednice, to jest za postavljanje turističke signalizacije objekata.
0: U Krapini je održana dodjela ugovora za potpore braniteljskim udrugama koje su se prijavile na javni poziv županije za programe i projekte usmjerene očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, te za psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života branitelja. Na javni poziv stiglo je 16 prijava, od čega se 7 odnosilo na programe rada, a 9 na razne projekte. Sve udruge ispunile su uvjete natječaja i ostvarile potporu. Pojedinačni iznosi kreću se od 1.000 do 4.000 eura, a dodijeljeno je ukupno 40.400 eura. Programi koje provode braniteljske udruge svake godine imaju nove sadržaje i aktivnosti koje su u skladu s potrebama udruge, članstva i zajednice. Ovih dana županija planira raspisivanje javnog poziva koji se odnosi na obljetnice Domovinskog rata i obilježavanje obljetnice rada udruga. Ugovore su uručili pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk i župan Željko Kolar, a u ime udruga zahvalio je Stjepan Lešković, tajnik udruge branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj Gornja Stubica.
1: Dodjela ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na financijsku potporu kroz javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za ovu godinu održana je ove srijede u Zaboku. Za provedbu programa u županijskom je proračunu osigurano ukupno 420.399 eura, što je za 60.000 eura više nego prošle godine. Na javni poziv pristiglo je ukupno 218 prijava, 46 više nego lani, a financijsku potporu dobilo je ukupno 207 projekata i programa. Program obuhvaća širok spektar kulturnih aktivnosti, od zaštite i očuvanja kulturne baštine do manifestacija u kulturi, rada kulturno-umjetničkih udruga te međunarodne kulturne suradnje. Predsjednik Županijskog kulturnog vijeća Davor Špoljar naglasio je kako dodijeljena sredstva predstavljaju više od same financijske pomoći, jer su potpore potvrda povjerenja u rad, kreativnosti i ideje svih prijavitelja, a projekti koji će se realizirati dodatno će obogatiti kulturni život županije. Župan Željko Kolar istaknuo je kako Krapinsko-zagorska županija njeguje bogatu kulturnu tradiciju, ali istodobno razvija i nove sadržaje koji privlače publiku i prerastaju u prepoznatljive manifestacije. To pokazuje koliko su ljudi kreativni, koliko kultura ima važnu ulogu u životu zajednice. Župan je posebno naglasio važnost uključivanja mladih u kulturne aktivnosti te očuvanja tradicije kroz suvremene programe i manifestacije.
0: Mreža udruga Zagor organizirala je u Zaboku završnu konferenciju projekta Zavolontirajmo se, koji se osmu godinu za redom provodi s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom te osnovnim školama iz Bedekovčine, Desenića, Lobora, Zaboka i Zlatara, a financijski je podržan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Voditeljica programa Nikolina Bertol predstavila je provedene aktivnosti, a škole rezultate svojih akcija. Između ostalih, volonteri osnovne škole Lobar proveli su akciju Zelena čarolija u Petrovoj gori, kojom su uredili okoliš područne škole. Volonteri osnovne škole Zlatar proveli su zeleni makeover, odnosno uredili su drvenu kućicu na školskom teniskom terenu. Tijekom konferencije dodijeljene su nagrade učenicima čiji su radovi osvojili priznanja na natječaju Dobro biram, volontiram. Za literarne radove nagrađeni su Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina i učenici osnovne škole Lobor Antonio Hadžar, Marta Culi i Tin Brost. Za likovne radove Ela Starman iz osnovne škole Zabok, Lucija Popov i Ana Popov iz osnovne škole Zlatar te Ema Mlakar, osnovna škola Bedekovčina. Dječji vrtić Ivančica Lobor bio je domaćin stručnog skupa na temu Erasmus Plus program u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, iskustvo i primjeri iz prakse dječjeg vrtića Maslačak i Zaprešića. Sudjelovalo je više od 130 odgojitelja, ravnatelja i stručnih suradnika dječjih vrtića iz cijele županije. Stručna izlaganja održali su ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Gordana Ana Hubel te odgojiteljice i stručne suradnice uključene u Erasmus programe. Stručni skup je organiziran u cilju međusobne podrške među djelatnicima u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, rekla je ravnateljica vrtića Suzana Matejaš. Stručnom skupu nazočila je i načelnica, saborska zastupnica Ljubica Jembri, koja je istaknula kako Erasmus projekti pružaju priliku za stjecanje novih znanja, razmjenu iskustava i unapređenje kvalitete rada u predškolskim ustanovama. Nakon predavanja sudionici su obišli Loborski dječji vrtić te razmijenili primjere dobre prakse iz svojih odgojno-obrazovnih ustanova. Na državno natjecanje iz hrvatskog jezika održano krajem prošloga tjedna u Crikvenici iz Krapinsko-zagorske županije u srednjoškolskoj konkurenciji bili su pozvani Martin Bršić iz srednje škole Zlatar i Grgur Krznar iz Zabačke gimnazije te u osnovnoškolskoj konkurenciji Petra Posavec iz osnovne škole Krapinske Toplice. Županijski pobjednik Martin Bršić, učenik prvog razreda gimnazijskog programa Zlatarske srednje škole, pod vodstvom mentorice profesorice Ivančice Tomorat, na državnoj razini je osvojio treće mjesto u konkurenciji 20 učenika prvih razreda srednjih škola. Svojim odličnim znanjem i rezultatom osigurao je izravan upis na studij kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je otvorena još jedna izložba iz godišnjeg programa, a ovaj puta predstavlja se Nikolina Ptičar, rodom iz Zlatara, kojoj je ovo prva samostalna izložba. Riječ je o izložbi Obiteljski portreti s portretima članova obitelji i dragih ljudi. Na otvorenju izložbe VD ravnateljice galerije Božena Slunski je rekla kako je riječ o vrlo talentiranoj, ali samozatajnoj umjetnici. Autoricu je kao kolegicu, ali i kao bivšu učenicu predstavila Mirjana Drempetić-Hanžić iz Zabočkog Šudiga, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje, nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti, a sada je zaposlena u Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. Sama autorica na otvorenju upozorenju se prisjetila Zlatarske osnovne škole i profesora Šarčevića, uz kojeg je stekla prva likovna znanja, te je zahvalila svima koji su je poticaj i podrška u radu. Izložbu je otvorila predsjednica Galerijskog savjeta Ljiljana Cvetko, a događaj je obogatio mladi gitarist Petar Štaba, učenik glazbenog odjela Šudiga. Izložba se može razgledati do 19. lipnja.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Gradingovih 35 godina vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.

9 megaherca. Dobro.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Marketing Radia Zlatar.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
3: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nanoviste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

9 megaherca. Dobro.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura. Škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

bradu srcamo skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad

Ja sam vlasnik cirkusa. Samo kad mahnem i šta

0: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u Zlataru je održan dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice, informativno-promotivno događanje s ciljem upoznavanja građana i posjetitelja s ključnim razvojnim projektima grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program je održan na tržnici koja je jedan od takvih projekata u Zlataru, a djelatnici gradske uprave prezentirali su i druge projekte kao što su izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste Jakupić i Črne Mlake, rekonstrukcija šumske ceste Juranšćina-Velezgrad, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića, izgradnja područnog vrtića, izrada 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, opremanje kulturno-informativno-turističkog centra u Belcu, reciklažno dvorište u Donjoj Batini, fitness street workout park Zlatar, opremanje sokolane, rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. Poseban naglasak dana otvorenih vrata EU projekata je značaj EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice.
1: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata organiziran je obilaz za gradilišta novog centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Novi centar prostirat će se na 7100 četvornih metara. Sastoji se od dva objekta, imat će popratnu sportsku dvoranu i 34 učionice s pripadajućim kabinetima. Zamjenica župana i voditeljica projekta Jasno Petek predstavila je usluge koje će se pružati u novom centru. Predškolski odgojno-obrazovni rad za djecu s teškoćama u razvoju, edukacijsko-rehabilitacijski i terapeutski rad, osnovnoškolsko obrazovanje i niz socijalnih usluga, rana razvojna podrška i poludnevni boravak. Ravnatelj centra Antun Zupanc naglasio je kako će se stvoriti i uvjeti za jednosmjensku nastavu, a moći će se proširiti djelatnost pružanja drugih socijalnih usluga koje će biti dostupne za svu djecu iz Krapinsko-zagorske županije. Planirani kapacitet novog centra je 200 korisnika, a zbog proširenja opsega rada bit će potreban i novi stručni kadar. Radovi idu prema planu, završeno je oko 30% građevinskih zahvata, a završetak cjelokupnog kompleksa očekuje se u ožujku 2027. pa bi nova školska godina 2027-28. mogla započeti u novim prostorima. Stara zgrada centra ide u energetsku obnovu i u potpunosti će preuzeti specijalna bolnica Krapinske Toplice, najavio je župan Željko Kolar. Započeli su radovi na uređenju staza mjesnog groblja u Maču, objavila je mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec. Projekt obnova staza na groblju Mače sufinanciran je kroz LAG natječaj potpora razvoju ruralne infrastrukture u sklopu lokalne razvojne strategije LAG-a Zeleni Bregi za razdoblje od 2023. do 2027. Ukupna vrijednost projekta iznosi 56.854 eura, od čega su 30.602 eura bespovratna sredstva s natječaja LAG-a, dok ostatak financira općina Mače. Radovi obuhvaćaju obnovu i uređenje staza, uklanjanje dotrajalih asfaltnih površina, krajobrazno uređenje te sadnju nove vegetacije. Obnovit će se ukupno 691 četvorni metar staza i pristupne ceste te urediti dodatne zelene površine. Na centralnom dijelu Mačanskog groblja sada više nema čempresa koji su godinama stvarali probleme zbog korenja, održavanja i oštećenja staza. Upravo njihovo uklanjanje bila je jedna od najčešćih zamolbi i prijedloga mještana kroz protekle godine, što je napokon i realizirano, ističe općinska načelnica. Izvođač radova je Mirek, obr za proizvodnju i usluge vlasnika Miroslava Fereka. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih i državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva državne imovine Dario Tišov održali su u Loboru radni sastanak na kojem su razgovarali o mogućnostima i modelima izgradnje prve stambene zgrade u Loboru te o novim mjerama i programima rješavanja stambenog pitanja mladih s posebnim naglaskom na dostupnije stanovanje i druge programe. Nakon sastanka obišli su i lokaciju buduće više stambene zgrade. Podsjetimo, općina Lobor uključena je u program izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, u sklopu kojeg će se u Loboru izgraditi više stambena zgrada sa 6 stanova namijenjenih mladim osobama i mladim obiteljima. Sporazum o međusobnoj suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je prošle godine. Cilj programa je omogućiti lakšu dostupnost stanovanja, potaknuti ostanak mladih te pridonijeti stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život i pozitivnoj demografskoj slici.
0: Turističke zajednice koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije ostvarile su potpore za različite programe koje su prijavile na natječaj za turistički nedovoljno razvijena područja. Natječaj je provela županijska, a sredstva je osigurala Hrvatska turistička zajednica. Za projekte na području Krapinsko-zagorske županije ukupno je odobreno nešto više od 1.050.000 eura, a ugovori za dio njih u ukupnom iznosu 221.000 eura turističkim zajednicama uručeni su u petak u Krapini. Županijska turistička zajednica samostalno je za svoje projekte dobila 265.000 eura. Prijavljeni programi uglavnom se odnose na vanjske outdoor sadržaje za aktivni boravak u Zagorju koji su sve više zanimljivi turistima. Od lokalnih turističkih zajednica Stubičke Toplice dobile su potporu za mali ulični festival, područje Kumrovec za manifestaciju Zagorska svadba, Zlatni istok Zagorja za mapiranje staze Šumske kupke, Stubica za zdravstveni turizam, Srce Zagorja za vinsku priču, Marija Bistrica je dobila rekordni iznos blizu 35.000 eura za advent i digitalizaciju promocije, a grad Krapina za tri projekta, tjedan kakavske kulture, uređenje prostora povijesnim motivima i turističke autobuse. Ugovore su im uručili Sanja Škrinjar i Željko Kolar, direktorica i predsjednik Županijske turističke zajednice, uz poruku da ovakvi inovativni projekti doprinose ukupnoj ponudi u turizmu, koji je jedan od važnijih segmenata razvoja županije.
1: Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja i ove godine bila uspješna na natječajima i ostvarila potpore Hrvatske turističke zajednice. Na natječaju Fonda za udružene turističke zajednice za priče Zlatnog istoka Zagorja odobreno je 35.000 eura. Projekt uključuje izradu strateškog plana interpretacijske baštine, idejno rješenje signalizacije i interpretacije, te izradu i postavljanje tabli. Za drugu fazu projekta Pogledom kroz zajednicu Vidikovci dobiveno je 40.000 eura, a obuhvaća izvedbeni projekt, geodetske radove i početnu fazu gradnje. Turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja odobrene su i dvije potpore po 8.691 euro iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Sredstva su odobrena za kratak boravak u Zlatnom istoku Zagorja, odnosno za mapiranje i certificiranje šumske kupke te tečaj za vodiča, te za drugu fazu brendiranja smještanih objekata na području turističke zajednice, to jest za postavljanje turističke signalizacije objekata.
0: U Krapini je održana dodjela ugovora za potpore braniteljskim udrugama koje su se prijavile na javni poziv županije za programe i projekte usmjerene očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, te za psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života branitelja. Na javni poziv stiglo je 16 prijava, od čega se 7 odnosilo na programe rada, a 9 na razne projekte. Sve udruge ispunile su uvjete natječaja i ostvarile potporu. Pojedinačni iznosi kreću se od 1000 do 4000 eura, a dodijeljeno je ukupno 40.400 eura. Programi koje provode braniteljske udruge svake godine imaju nove sadržaje i aktivnosti koji su u skladu s potrebama udruge, članstva i zajednice. Ovih dana županija planira raspisivanje javnog poziva koji se odnosi na obljetnice Domovinskog rata i obilježavanje obljetnice rada udruga. Ugovore su uručili pročelnica Martina Gregurović-Čanjuk i župan Željko Kolar, a u ime udruga zahvalio je Stjepan Lešković, tajnik udruge branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj Gornja Stubica.
1: Dodjela ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na financijsku potporu kroz javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za ovu godinu održana je ove srijede u Zaboku. Za provedbu programa u županijskom je proračunu osigurano ukupno 420.399 eura, što je za 60.000 eura više nego prošle godine. Na javni poziv pristiglo je ukupno 218 prijava, 46 više nego lani, a financijsku potporu dobilo je ukupno 207 projekata i programa. Program obuhvaća širok spektar kulturnih aktivnosti, od zaštite i očuvanja kulturne baštine do manifestacija u kulturi, rada kulturno-umjetničkih udruga te međunarodne kulturne suradnje. Predsjednik Županijskog kulturnog vijeća Davor Špoljar naglasio je kako dodijeljena sredstva predstavljaju više od same financijske pomoći, jer su potpore potvrda povjerenja u rad, kreativnosti i ideje svih prijavitelja, a projekti koji će se realizirati dodatno će obogatiti kulturni život županije. Župan Željko Kolar istaknuo je kako Krapinsko-zagorska županija njeguje bogatu kulturnu tradiciju, ali istodobno razvija i nove sadržaje koji privlače publiku i prerastaju u prepoznatljive manifestacije. To pokazuje koliko su ljudi kreativni, koliko kultura ima važnu ulogu u životu zajednice. Župan je posebno naglasio važnost uključivanja mladih u kulturne aktivnosti te očuvanja tradicije kroz suvremene programe i manifestacije.
0: Mreža udruga Zagor organizirala je u Zaboku završnu konferenciju projekta Zavolontirajmo se, koji se osmu godinu za redom provodi s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom te osnovnim školama iz Bedekovčine, Desenića, Lobora, Zaboka i Zlatara, a financijski je podržan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Voditeljica programa Nikolina Bertol predstavila je provedene aktivnosti, a škole rezultate svojih akcija. Između ostalih, volonteri osnovne škole Lobar proveli su akciju Zelena čarolija u Petrovoj gori, kojom su uredili okoliš područne škole. Volonteri osnovne škole Zlatar proveli su zeleni makeover, odnosno uredili su drvenu kućicu na školskom teniskom terenu. Tijekom konferencije dodijeljene su nagrade učenicima čiji su radovi osvojili priznanja na natječaju Dobro biram, volontiram. Za literarne radove nagrađeni su Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina i učenici osnovne škole Lobor Antonio Hadžar, Marta Culi i Tin Brost. Za likovne radove Ela Starman iz osnovne škole Zabok, Lucija Popov i Ana Popov iz osnovne škole Zlatar te Ema Mlakar, osnovna škola Bedekovčina. Dječji vrtić Ivančica Lobor bio je domaćin stručnog skupa na temu Erasmus Plus program u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, iskustvo i primjeri iz prakse dječjeg vrtića Maslačak i Zaprešića. Sudjelovalo je više od 130 odgojitelja, ravnatelja i stručnih suradnika dječjih vrtića iz cijele županije. Stručna izlaganja održali su ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Gordana Ana Hubel te odgojiteljice i stručne suradnice uključene u Erasmus programe. Stručni skup je organiziran u cilju međusobne podrške među djelatnicima u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, rekla je ravnateljica vrtića Suzana Matejaš. Stručnom skupu nazočila i načelnica, saborska zastupnica Ljubica Jembrih, koja je istaknula kako Erasmus projekti pružaju priliku za stjecanje novih znanja, razmjenu iskustava i unapređenje kvalitete rada u predškolskim ustanovama. Nakon predavanja sudionici su obišli Loborski dječji vrtić te razmijenili primjere dobre prakse iz svojih odgojno-obrazovnih ustanova. Na državno natjecanje iz hrvatskog jezika održano krajem prošloga tjedna u Crikvenici iz Krapinsko-zagorske županije u srednjoškolskoj konkurenciji bili su pozvani Martin Bršić iz srednje škole Zlatar i Grgur Krznar iz Zabačke gimnazije te u osnovnoškolskoj konkurenciji Petra Posavec iz osnovne škole Krapinske Toplice. Županijski pobjednik Martin Bršić, učenik prvog razreda gimnazijskog programa Zlatarske srednje škole, pod vodstvom mentorice profesorice Ivančice Tomorat, na državnoj razini je osvojio treće mjesto u konkurenciji 20 učenika prvih razreda srednjih škola. Svojim odličnim znanjem i rezultatom osigurao je izravan upis na studij kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je otvorena još jedna izložba iz godišnjeg programa, a ovaj puta predstavlja se Nikolina Ptičar, rodom iz Zlatara, kojoj je ovo prva samostalna izložba. Riječ je o izložbi Obiteljski portreti s portretima članova obitelji i dragih ljudi. Na otvorenju izložbe VD ravnateljice galerije Božena Slunski je rekla kako je riječ o vrlo talentiranoj, ali samozatajnoj umjetnici. Autoricu je kao kolegicu, ali i kao bivšu učenicu predstavila Mirjana Drempetić-Hanžić iz Zabočkog Šudiga, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje, nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti, a sada je zaposlena u Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. Sama autorica na otvorenju upozorenju se prisjetila Zlatarske osnovne škole i profesora Šarčevića, uz kojeg je stekla prva likovna znanja, te je zahvalila svima koji su joj poticaj i podrška u radu. Izložbu je otvorila predsjednica galerijskog savjeta Ljiljana Cvetko, a događaj je obogatio mladi gitarist Petar Štaba, učenik glazbenog odjela Šudiga. Izložba se može razgledati do 19. lipnja.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.
2: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098 611 701 098 611 701.

0: 9
1: Jaj.
0: 9 megaherca. Dobro.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaherca. Dobro.

oči rasute su se ko pjena vala. Odlaziš, odlazim. Ove noći o ponoći ruže su mjene.